0: dalje najbolji.
1: Nervozni poštar u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za momke koji peku rakiju od vještica.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za profesionalnog varioca i profesionalnog posmatrača, Kemal Malovčić u nastavku.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Slušamo dalje Vesnu Zmijanac, Ovo u grudima. Specijalno po želji Emira i njegovo